and Visa Agent, na koi mi business yon South Tarawa, on top of the yana network for the phone, kam na meuri. Ko kai na nuan kari kari kam kari kemani dari kin finance store, gana kori kipa and Visa Agent, ko konan po kia kasta mai po kin na yakari ne mani, po mani, nte tayar ya kai na nu ya ina non nam community yane. Mei kam ne, o ina konan di kam kari kemani, nem tayar ni kari ne mani o po mani, ake ya po koroya, na kon nam kasta ma. Sina katauro te training ya kia po na, on tauro ini po ki ko ipo kin kapira nam kari kira kia yo, pana kia am kanga nga kia am daroa mei yai. Kataya po kia rapota no me tapa ana ve kate mane kare yona na ke kapunga na ra patan te mane ku ken ta irian ke ka wa kina na yamane ni kapunga na aya tare pon kana ko tau roi pa ko kan ti kita ten tai sa agent a tare poni ara nam pa aya ke pona e wowa a ke wowa ke tare pon na ko ni su wa te nuwa ta wana a wa ke a ke wowa ru ai wa ke su wa te nuwa ke Awa kia kia wanua ni mea ua ipo kini poka. Mpesa te saka pepe tia mafuri inano ni mea ua.

and Base Agent. Nakoi mi business yon South Tarawa on top of ye yana network for the phone. Kam na meuri. Ko kai na hon kare kare kam kare ke mani dari kin finance store. Gana kori ki pa Base Agent. Ko konan po ki a customer ipo kin na ya kare ne mani. Po mani nte tayari a kai na noi ina non nam community yane. Nai kam ne o ina konan de kam kare ke mani. Nam tayani kare ne mani o po mani a ke ya ko koroya na kon nam customer. Sina kata rote training a ya ke pona on tauro ni po ki ko ipo kin kapiran nam kare kira ke ayo. Pa na ke a am ka nga nga ke am daro me ye. Kata ya po ki a rapota no me tapa ane aja kate mane kari yona na ke kapunga na rata tan te mane ipo kin te pairian ke ya kawa kira na ya mane ni kapunga na aja tare pon. Kana kota roi pa ko kanti ki paten paisa agent a tare pon ni ara nampa aja ke pona e wowa a ke wowa ke tare pon na ko ni suwa te nuwa ta wana awa ke a ke wowa ruai wa ke suwa te nuwa ke awa ke a ke wanu wan me awa ipo kin po kam en paisa te saka pe pe te amma kuri ina non me awa.

M-Pesa agent, na ko imi business yon South Tarawa, ang tapa ke yeyan na network Vodafone, kam na meuri. Ko kaina mo ni kare kare kam kare kemani dari kin finance store, gana ko riki pa M-Pesa agent, ko konan po kia customer ipo kin na yakari ne mane, po mane, nte tayari akaina no yey na nan nam community yane. May kam ne, ay na konan di kam kare kemani, men tayari ni kare ne mane o po mane, ake ya po karoya, na kon nam customer. Sina katawro te training ay ake ya po na, on tawro ay ni po ke ko ipo kin kapiran nam kare kira kia yo, pa na kia am ka nga nga kia am daro me yey. Kataya po kia rapotan no ame tapa ane aja kate mane kare yona na ke kapunga na ra patan te mane ku ken te pairian ke kawa kira na ya mane ni kapunga na aya tare pon kana ko tau roi pa ko kanti ki paten pai sa agent a tare pon ni ara nam pa aya ke bona e wowa a ke wowa ke tare pon na ko ni su wa te nuwa tau wana a wa ke a ke wowa ru ai wa ke su wa te nuwa ke awa ke ake wanu wanu mewa ipo kini poham. M-Pesa te sakapepe tia mafuri inano ni mewa.